zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena, slutiš

karamele e citelle. U mošaležu 18. božičnjaka 1996. lita Drago Orlić Duša za Frančeška. Bile su dvojke, bile su džemele, Vitorija i Ana.